مثل عينيك خدرا في الحلم ضربا وانتما دم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم